0: ریتینیمیت من کراختخ من رخاوشیک تا چیچ ری اونیکبال ریقیخ ای رونیکبال ایک رو مال ریت چی ری اوقیخ ری دیوز کچوپلین پوی ای ری الاخ چیخ اره خون او چخبال ری وینق کی بین ری چوشی ری اوساقیل ای ری خوینیل ریچ ری وچو لیو کیک امنا اولاق ری چیچ ری کیق اینو مال ری خیتق روکیبال خاقالیک ری کاناخیک کان پاقیخ رومال ریچ من کوتا چاقب ری چیلا کاتکوری کیکمنا اولاق ری ری کیق اینو مال ای ری کینی مال ری اعماق هون چاق تخی نق وچ خستق من کوین تا ری کوک چوپام فقوخه من که اوک تا ری ری کیکبن ری خوستق خستق ای ری ایتل تق خستق شووی که اوک ری ری ایاره ری چی بطل ری کی بی پاری ووخ ری اوک اصل مال ری الاخ چیخ Apocalipsis capítulo 22. Katekuri, ri ángel shukut chnuoch rinima, rech rik aslemal, tzintzatik jejas ri cristal, bulbatulok para nimalaj utem ri dios, y para utem ri alaj chij, para unik yajal ri kaibal, para jun chakab, y para jun chik chakab, chech rinima, koche rech aslemal, cheka wachin kaplajujmul, Humul chujujnal ik, iri ushaq kowin chik kunashik rimankota ri kakohonik uk. Emankota jun has uwoch chik, cheka hawashik itzel chech, rini malachtem rech ri dios, iri alak chik, si balak utzri ri ukanahik paritinimit, ek ikhilak nari ri opatanihel ri dios. Kikkil nari ri uwoch bal, katekuri ri ubi tibatel ri, چوری اکرسال که پلخ من قطع چی خمول چا قب ری من کاخت چی سخیل ری من کاخت قیه ری آریچ که اوکی چاخ رومال ریچ چی ری اخوشیل دیوز کچوپلین ری پاکیوی ایری ای آره که اخوانیک ری چوبه قیه چوبه ساق کاته کوری اکو بیخ چویچ
1: واوی چیخ ری چی قصیخ و ایساق لخ چیخ ری اخوشیل دیوز چی کویاری روش لبال چی کچ ری اق اشیل تق اوتیخ و تقوم ری آنخیل ری چاری اریچ کوکوت چی کیوچ ری ایو پتا نیخیل ری خستق چی کپیناری چی او کامیک
2: چی کامیک ری ری اینکین پیچی نخو مول سی بلاخ اوچ ری ری آره ری کلو تق ری اوتیخ وی قاشه بالو تیخ ری دیوز کوپا وی ووخ ری
0: این ری این اشوان ری شینی لویک iri shintowik ronojel wiri are takchi ishkis ronojel wiri shintak chuwoch takri raqan ri angel ri shiktu chinwoch ronojel wajas takri are chkin qikhilaj ri are katekut ri are kubik chuech
1: haji ri in hun patanihil jejas riat e in hun jejas ri eawachalal ri aqashat takutzi ri dios in hun jejas ri eare چکیکی کل ری تیغ کپا وی گوغ ری اره ری دیوز رخوشیک که قیخلا شیک
0: کاته کوری کبیخ چویچ
1: ما کبا وی تیغ ریچ قشبالو تیغ ری دیوز کپا وی گوغ ری رومال ریچ ششاس او کامیک ری کپا نیک ری کخبال ریخ ما کونیل گوینق چیچ ما کونق اری چخ تخینق گوینق شاس چوچ اخانا ریب یاری چک اخون اوچلا خوک اسلمال شاس چکانا خوک پاری اوچیل Eri tiosh lakwinak, chichu tiosher sag narib.
2: Chika mikri, ri in kimpechi na humul, eshas huk amu lok huk ritok bal kech konohel winak rumal rikichak. In ri in alfa, eri in omega, ri umahi balil, e in ri uk isbalil, in ri in uwinqil holom, in ri in uk isbalil. E utzalahri ri eareri kikichak narikatsiak, ri eareri ori kukri che rech ri kasle mal eke kovin ri ke ok pari tinimit patakri uchi takha chi elu bikri etzi ri e ahitzap ri e tzaktahi na kalah takwina ri e kamisa nelap ri ki ihilah ri khostak dios e konoher ri utz kikilo e kikban ri etzel ri in jesus nutakomu biri angel che wech in Arech kubih were chiwech puwir eko montiosh. Inri inrabri ri halil ri David. Ri utzalah chimil rech ri akabil.
0: Ri ush labal iri ishokilal kekbih.
3: Tasa hulok.
0: Erik Katowik Chubirba
3: Tasahulok
0: Erik Chakiruchi Chukmabarija Rechrik Aslemal Erihunchi Krach Chukamabarija Chishasipamchich Riin Kimbirchkech Konohel Riketowetzir Kashebalutzir Dios Chikopa Webuhri
2: Rihunche Kukochina Ukokhun Tsirchik Ri Dios Kukochnari Puvire Hatakash Chikubihwe Wuhri Kategori Rihunche Kukamu Bihun Tsirche Rechwe Akshebalutzir Dios Ri Ri Dios Kukamu Biri Rich Akap Cherechri Are Parihunche Rechri Kaslemal Erihunch Akap Cherechri Are Paritios Latinimit Checholemu Bishik Pawe Wuhri
0: Riin Chikin ya sakalaktsik puwe wetsik ri riin kimbik.
2: Henakut, chiukamik kimpe in.
0: Amen. Tasahulok akawshel Jesus. Riutalak usipanik ri Jesus. Chkohi ba iwuk iwonohel. Amen.